0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her.
5: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.